0: Agradecimento e convite para culto em memória. Os familiares de Irineu Brook, ainda consternados com seu falecimento, vêm por meio desta agradecer a parentes, amigos, vizinhos, ao SAMU e aos médicos, a todas as flores enviadas, pelos cuidados, carinho e conforto recebidos nesta hora de dor e pesar, e convidam a todos para o culto em memória, que será realizado neste sábado, dia 9 de maio, às 15 horas, na Igreja Evangélica de Petrolândia. Por mais este ato de fé cristã, a família enlutada agradece.
1: 94.7 Sintonia FM.
2: Atenção pecuaristas, vem aí a 32ª Feira do Terneiro, Gado Geral, Reprodutores e Búfalos em Alfredo Wagner. O evento acontece no dia 17 de maio, domingo, a partir da 1:30 PM, no Parque de Exposições, leilão virtual e presencial. Haverá comercialização de animais de diversas raças, além de linhas de crédito com prazo e condições disponibilizadas pelas instituições financeiras. Para mais informações e inscrições, entre em contato com o Ivan pelo fone 489-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9